vetëm agjin e një topi qelqi të qanë dhe halin të bën dhe qefin të shkun mire mirë pastaj dhe nga xhepa ti e bën vetë shfaqjen e vet pak